0: ya Botswana.
1: Go tloga Botswana go ya Congo.
0: Go tloga Congo go ya Namibia.
1: Go tloga Namibia go ya Zimbabwe.
0: Go tloga Zimbabwe go ya Swaziland.
1: Go tloga Swaziland go ya Lesotho. Go ya Lesotho.
0: Tobel FM e re ipsine ka kgwedi Afrika. Kgwedi ya go ikgantšha ka bokgwa
1: le lehumo la kontinente ya Afrika.
0: Tobel FM
1: mošate wa tsebo le boithabišo.
2: Ge ma ke la mathomo theletša Tobel FM o amogetšwe. Tobel FM mošate wa tsebo le boithabišo.
3: Metsotso e šupile re lebeletše iriela ya pele ka maatlho mo e leng gore ke tlo be ke go tlogela ka diatleng tša Santile Dikgare a e tla go wena a re ditorong tšaka. Ya ba e le gore re ba lebogile bo Pastor Given Makubung ka lentšo la Morena ge ba re botša gore Modimo o a botagala. Re tla tšwela pele ra mmota jwale ka Tafita mohlanka Morena. Ga ile a bota Modimo a ba a bolela re e bana bešo ke bile lesogana ebile le kgono le ke tsofetše ke mogalajwe ga senke ke mmona latlha moloki le bana ba gagwe ba dila. Go tla ba jwalo gere ka mmota gere ka motshepa kudu ebile ra mo khunamela Morena Modimo wa rena. Ya ba e le gore ge ke lebelela sešupanako sa ntšhupetša se re e tsheletše metsotso re lebeletše iriela ya pele ka maatlho. Ya ba e le gore ko go fa koša ke lebogile theletšo ya gago ye botse-botse ke tšea khutšo Malete a re lentswe bua bua lentswe. Ya ba e le gore Modimo o tla re jira ga botse, Modimo o tla re shogofatša, Modimo a re tiša gomme le rena re a tšwela pele re a mmota jwalo ka ge mohlanka wa Morena a šetše a boletše ke e mehlano metsotso re lebeletše iriela ya pele ditorong tšaka re ya gona le Santile kwa ga Dikgare. Thobela.